0: Он на время, ну, уже 80 жил на Яре, менеке достом был театр. Мену мабытым был падай. Шоу очень мэ дилэнды сахлап келгасын. Мен бұрында арылсан бір түрік болып қалдығанда қысырына мен. Ошына, нем үшін әулет қалмай.
1: Синьцзян Куче, гу чэн Чу Ци. Це лише гу Інду, Сіла, Луома, Босі, Хан Танг Вэнмін зай шіцзе шан вэйі де джяо хуй чі ді. 古代秋词乐因此成为西域音乐的代表，并深刻地影响了整个中原的音乐风格。夏季持续的高温让库车变得异常燥热，傍晚下起了小雨，晚霞映红了云朵，天边挂上了彩虹，人们纷纷来到夜市享受着美味以及这个难得的凉爽夏夜。 可是大堡子村的海利且木一家却并没有时间享受眼前这一切，因为与